0: Kotia peu e peremuni e peu ka mauiwe to opoho. Nara me manata koe re e tangata au I kite koe re e rawe na e te peu me kore ko taroto ka koe te rawe ne te peu ko te taio a kairo ka rawe muna ua e e tana o peu me erma I tana muni. Teta ka pati putu putu me e teta I muni. Teta I teme ka tutu ua e e norunga I te muni me kore norunga I te pere e teta kore kere re ka reo na teme o ho o ki te o piu te matau ia ia. Me taroto ka koe re te akaprane te tegen o e mea tau kapike tuko e te tauturu. E ko te tauturu mi te ara e tangata te tae ka koma koma ki a ia mata ki te mata. Me ka ina ora katoa koe e tangata Pasifika ka amako. Kare tuta ki te ia koma koma anga e te mea ka wai muna re ta rawa koma koma. Ki te o aronga anga anga I rutu I te reira tuanga me te social services. Na me kare te te tae numero tanyuniu kare waru anere onurima a onurima rima. Kare waru anere onurima a onurima rima. Me kare ticks. Te ticks kare tutaki waru kare kare onu. Te oro uaka ticks koe no te tauturu. Taka kia me te reira. Pana atu ki rungo e te kupuroro uira safergambling.org.nz /support.
1: Te programu bilingual I runga I te pimonu kuki airani. No te takawenga mai I tō tātou I te tangata, kare I kite I tō tātou reo. Aka maru iro I tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

Ko te ia peo e peremuni e peo ka maui e to opoho. Nara me manata koe re, e tangata ta au i kite koe re, e rawe ana ai te peo, me kore ko taroto ka koe, te rawe ne te peo, ko te tai au a kairo, ka rawe muna ua ai e tana au peo, me anma i tana muni, te tai ka pati putu putu me e te tai muni, te tai te me, ka tutua ua ai e norunga i te muni, me kore norunga i te pere, e te tai, kore kere re, ka reo na te me oho au ki te o peo te matau i aia. Me taroto ka koe re, te akaparane te tege no, e mea tau kapike tu koe te tauturu. E ko te tauturu, mi te ara e tangata te tae ka koma koma ki aia mata ki te mata. Me ka inaura katoa koe e tangata Pacifica, ka amako. Kare tuta ki te a koma koma anga, e te mea ka wai muna re, ta rawa koma koma. Ki te o aronga anga anga, i roto i te reira tuanga, me te social services. Na me kare, te te tae numero tanyu niu, kare waru anere, honu rima a, honu rima rima. Kare waru anere, honu rima a, honu rima rima. Me kare, ticks. Te ticks, kare tutaki, waru kare kare honu. Te oro ua ka ticks koe, no te tauturu. Taka kia me te reira, pana atu ki runga i te kupuroro uira, safergambling.org.nz/support.

0: ite nei te roto tātou i te tuatau, ātui tui anga ki te iti tangata. Koia oke, te nūti nō te au mata ki nanga mai. Ora toru i te mai ata ki te ora a. Pimonu, ko ki airani.
1: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te eni au katoto. Pimonu, ko ki airani. Tō tātou nūti nō te ora.
0: Kia ora ana kia koutou te tō tātou nūti nō te atiangani, ko Jeannie Peratea. Ko taka ke atu te tai tangata anga-anga i roto i te Adventure Park i Port Moresby, Papua New Guinea i te manaka iake nei. Ko a kakati i oki tōna vāvia e te araketa ko paini i atu e ki te aramaki nāra ko taka ke atu aia i te pūpungi tāpati. Ko ripoti i ara e ko pākati te araketa i te vāvia o te tangata nei uteri i re ki te tai ora i mua ke taimai e te tauturu. E rutu i te wā e rongo uruma a ora a kōtia tu i te rongo urumene tito e pakakina e te ora hiva i te rā moni te rā itu no te petamani e anga uruma itu hau ngāruerue e noa te itupu i Aotearoa ni. Peke te auro ki a Milford Sound. E rima teme i ngāruerue inua i Milford Sound. E ko te ririnui o te magnitude. Turu topatarua ki te ātopatarua. Karima mau no Milford Sound i te waipoina mokato ko Queenstown. E turu teme i ngāruerue inua tue a Queenstown i te ara muni tēne. Inara i te ika maui ne. Ketaketa te ngāruerue i whangare e toru te mitupue ko te rirenui o te magnitude e ātopata waru e rima tōpata kāre e te rima tōpata tai. Ko te tai au matakeinanga e riria te tupu atu te ngāruerue inua e rutu i ti a e rongo uruma a orani ko te kā, Paraparaumu, Calverdon, Stratford, Arthur's Pass, Te Araroa, Martinborough, Murupara, Taumarunui, Taupō, Haas, Leven, Hastings, Wānaka, Tūrangi, Napier, Hunterville, Tolaga Bay, Taihape, Opunake, Te Kaha, Upper Hutt, Waipukarau, Gisborne, Paraparaumu e French Pass. Ko rekoti i e te Gionet e anga uruma i tua o ngāruerue inua i tupu i Aotearoa ni i tira o ne. E tauira te tai e erana ki te api i tuaturu i Tāmaki Makaurau ni ki te University of Auckland. Te mauatu e no te aoia e te tai e titia i tōna tuatau e ravera e tan tarere e kotara titia o ki o karanga i ara e AI no te tauturu i aia no tāna tarere. Ko akite te Computer Science Senior Lecturer o te api i tuaturu University of Auckland a Ulrich Speedeal. Ko te e te tai ākaraanga o te au rāwenga tā te au tauira kā rawe i rutu i te tuatau me rawe rātu i tā rātu au tariri. Te ākara niri e te api i tuatoru University of Auckland i te au rāwenga no te ākara matatio i te iau i te au tuatau tariri. Aka matātu ki te tau mua o te iamata i te api i ni e tika anga tō te au api i e te akauwe i te au mitua ki a eremai ki te api i ki a aka marama mai. Ki te api i a re, e a ara tā rātou tamariki, kare eremena ki te api i. Mi tā rau ki re, aka tau api i te tamariki. I raro i te ture o, te aka tinomo i e te pai api i. Ka tā niuniu me kare, ka tātā i e te tai piapa, e ka okina i e te tai tuatau, ki a erema i te metu, ki te api i. Me aka tau api i te tamariki e rimara, ta inga uru rā, ta inga uru marimara. Me tere atu i te ta inga uru marimara, e taka inga o onua tuirea tā te api i ka apai. Me tairia ki te ruanga urura e kāre te tamariki oki ki te api i e akatau api i ararai e tika angato te api i rea e te akaue te metua re kare ratu e inaora oho o e tara pōtiki kia oki mai ki tara api. Ka eri iria te metua iria ka reitita i tāna pōtiki ki te tai api i ki. Te ngā e tūkau iria, pēne iria, ka re tara api i o e ariki mai te he pōtiki. Nō te mea e tua tāpapa akatau api i o ki tō te irira pōtiki. Ko te opanga rei te etu tātou nūti nūti atiangani, ko Jeannie Peratea.
1: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te eni au katoto. Pimonu, ko ki arani, tō tātou nūti nūti e ora.
2: E mana ganu i te irina ki mai, nei ki roto. Kia ora tātou katoa ki te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pimonu kuki arani. E reo te iti tangata kuki arani.

0: ko ki airani nuti no te ipukarea.
1: Ki ora na tatou katoa toa. E te iti tangate a korongorongo mene ta tatou nuti ko te ta koto te mai ni kumari e tūoro. I roto i te e tua tau ko ta arua rangatira. E ka vetsi ne e te nuti i roto i tō tatou ipukarea i roto i te e tua tau. No te e puto mai to pāki ne. Ta tatou nuti mua ko au tuatu ta tatou te mai ni ko iau ki a Teare Henry Anguna. I tōna tūranga i te e tua tau i roto pū i te o nganga katoa toa. E ravi e ne no te Miss World. Me kore ngote mai ne purutu o te e ne au katoa toa. I roto i te tūranga, kua riro atu ei te mata, e kua re katoa ei te tūanga o tō tātou pae moana, me kore ko Oceania, i roto i te tūata, kua riro mai ei ai, ko maine Oceania, e te mata atu i te kuki arani perakatoa, te pae no Pasifika kātou toa, e perakatoa a Asia kātou toa, te tō tātou o Taiki Ari, i roto i te akaputuputuanga nei, o tēnei ao katoa toa i rarua kei te tamaru maruanga a Oceania, no reira, e reo ka maru i roi te, e reo mataora te ei te mea, ko au tū tā tātou tu mai ne, no tātou katoa toa, no te ipukarea, pera katoa, no Inua Pasifika katoa toa. No reira, mane te ki te atu i te tūranga tautūru katoa, e te tūruturu ia, tā tātou tu mai ne, e tōna kupu tangata, pera katoa, te uti tangata katoa toa, korupini tēnei a, te tai atu, e te tai pupu no te kāinga mai, tō tātou ipukarea te tai atu ki Vietnam i te turuturu i aia pera katoa i te kararangi i aia roto i te tuatau i te mea ko autu eia i te ia korona. Te rua o te nuti ko ki tēna tātou te tāpura kai ko e oke ko te makete teia i rarotonga. Roto i te tuatau te tāmu aeria nei te tai awanga anga mania aere e awanga anga teia na roto i te tai kimi rāvanga. Kimi manako aere o te tuku atu i te akamani atu i tō tātou tūranga tāpura kai me kore te tūranga o te pūnanga nui i roto i te tuatau. I roto i teia, te ki tēnei tātou te au eo apinga teia te ropa ia, me kore te maini ia, ko te akaharianga ko iau ko te unu. I roto katoa i teia tūranga ne, ko tamu i atu teia kairo nei, ki roto i te ngāi o tō tātou pūnanga nui, market norira. Me tamai ko tau ki rarotonga e mānea, e akaaka mānea tikai teia i tō tātou tūanga market i te ipukarea i rarotonga. Te toru o te nūti, ko ki tēnei e mei roto i te tuatau, te maataanga o tō tātou i te tangata e RNA ki te api i tuarua, me kore te api i tuatoru o nūti reni. I roto i te tuatau, ko tēmei te tuanga o te api i tuatoru ko Messi, e te akarakarātu i te ārāve atu, perakatoa, i te akarāve aka o atu i tō rātou tamariki api i te taina ki te tūranga ne i roto i te tuatau. Mane te ki te atu i tā tātou ano tamariki i taina ki te Messi, e pera katoa tō rātou tūranga te rauka mai nā roto i te i roto i te tuatau. Te ao te nūti e rā ka rarangianga teia te rawe ia no tō tātou RSA, Macquarie Cook Islands Return Services Association i te akararangi atu i te Merchant Navy Day ina nai i roto i te tuatau the Remembrance Service ko teia raweanga puri nei ko iau ki i te akararangi atu i te auronga te tere tere atu nā te pae moana i takake atu. I roto i tō rātou tūranga tāwini i tā rātou nganga o te tamaki ne i te tuatau tamaki o te World War II. I roto katoa i te tuatau e rā te te akamaaranga i te tomoanga te pai o te Britane i te mata i te State of Sydney i wānere torunga urumaiwa i te tamakianga o te World War II. I roto i tea, ko akararangi tea, i te i tātātou anau i runga i te suat pae moana. Me kore i roto i te reo papa merchant seafarers. E i roto katoa i te tuatau ki akamanako tātou i tātātou anau e noo nei, me kore a nganga nei ki runga i tō tātou pae moana pera katoa i te pae moana katoa toa o tēnei au. Tiri mō tō tātou nuti. O maramu o tātou te iti tangata i tā tātou tūranga i raroa ki i te tūanga o te taui anga rewa. I te ia e pito mai topaki nei ko ravi e te tei Climate Change Workshop. E iri iri kāpua te ia, te ia pai mai i te au meia aere, te au executive officers perakatoa, te au aronga anganga o te pāinua. I te api ipi i a rātou, me kore i te tereni atu i a rātou ki roto i te Enhancing Direct Access. O te ia project nei. Mkwere ko te ia ke mirawanga nga tātou. Ko iau ki ka pau te angauru mirioni muni marike. Te ka rauka i tō tātou pāhinua i te rawe atu. Mkwere i te rawe mai i te tautsuru atu i tā rātou anganga. No te ka mātutu anga i tō rātou tūranga ngusuare. Pera katoa i te akarātu i te ture o te akasuare i te pāhinua. I roto i tia tuātou. I te mea keu ki te tātou i te tūranga o te au are aere o te pāinua, kāre te reira i te pāna ki raruaka i te taitsure mitua, no te aka mātutu atu i te reira, no reira ko te te tairāvanga, te kā rauka atu i tō tātou i te tangata, i te tomu atu ki roto, i te akara matatiu atu, i te rāvanga te kā rauka, i te oronga mai, te tautsuru ki tō rātou i te tangata, i runga i tō tātou pāinua katoa. Te rima o te nūti, ko ki te tātou te cocoa bots. Ko te ia, kura tātou anō, tamari ki te ia, pingasika e te kite e te warātou marama i te rop, i te rawerawai areanga, i te tai awanganga, te kariro, i te tautsuru i a rātou, tō rātou oranga. Ko ki te tātou, i roto i te tātou te technology, ua mamao te reira ki mua i nā rā, e pupu tamari ki api i te ia, e aruaru nei i tō rātou tūranga, i roto i te tūanga nei. Ko ki te tātou, kua ngā kouparau, tātou anō, tamari ki cocoa bots, e tō rātou o mitua, e tō rātou tangata akaere. I rātou, i te uipanga mata me kore i te anganga mata te rawi ia i te amataiti topaki ne. I nā i te amataiti tūmai ne, te ananei tā tātou anō ki South Korea, a te marama ki mua, i te akarātu, i te tautsuru, me kore i te akamātutu atu i tō rātou tūranga, ki roto nei i te tūranga nei o te cocoa bots. Nō reira, rakatika i te akarātu i tā tātou anō, e te mataora, e te umu mutikai, kia meitaki mai tō rātou oranga, pera katoa kia meitaki tō rātou tūranga, i roto i te technology, nō reira, i te tangata me ki te koto i te cocoa bots, ko tā tātou anō te i te tau nei, i te tai tūranga mania kino, nō rātou me tai atu ki South Korea a te marama ki mua. Tā tātou nūti openga ko ki te tātou e, ko papau ia mai e tai aniri mirioni tāra no te wāpu, no te akamātutu atu i te arātai o Tongarewa. I roto i te etu atou ne. Ko teia te irawe ia, ko teia te tukuna ia, ko te tangoteia te akapāpu ia, i tu i pānga māta o te o arataki o te pāinua Pasifika katoa, i roto i tā rātou i pānga māta irawe ia nei i pala. Kua akakitiki te atu tō tātou arataki koe heo ke Prime Minister Mark Brown i te tūranga muni ne, te oronga ia mai ne, e te au o marike. I raro katoa, me kore i te pai katoa i te turuturu atu i teia. Kua akara matatua i atu teia tūranga ne, e te minita o Nutiren. Koe heo ki tō tātou papa ko Winston Peters, pera katoa te US Deputy Secretary of State ko Christopher Landau. I roto i tia tūanga ne, ka oranga mai te marike e rimunga oru mirioni tāra, e wanunga oru maa mirioni tāra Nutiren i teia. I roto katoa i te, ka orongo katoa mai te Nutiren e tei ngauru mā etu tōpata 5 miliona tāra nā runga atu i te reira. I roto katoa i te tūranga ne, ka turuturu mai a Nutiren i tō tātou kapamani, tō tātou pāsereia, i te anganga kāpiti atu ki te kapamani o marike. I roto katoa i te tūranga ne, ka ākara i atu, te ka mātu tūanga o te awa o Omoka. Pera katoa te wāpu o Omoko i roto i te etuatou. Te ihina ki anga e, ka rauka teia i te akamātu tuatu i te tūranga tere tere pa i. Pera katoa ta te o tanga anganga o te o pa i aere te o iati. Te vaia tūra ki a tai atu ki reira no te tangata o Tongarewa. Pera katoa no te tanga angatu i te o anganga katoa. E rawe i nei i te tūanga o te pae moana no te anganga nei. No reira, e te tangata i te mea o ki e. Ko te teime mua teia ka hakara mate tio i atu, te ka mani anga i teia, tuanga nei no Tongarewa, ko te manako i muri ake koe hoki i te turuturu atu i tō tātou i tangata, me uki rātou ki tō rātou inua, no atu uki a Tongarewa e mamao, no rarotonga mai, ka riro katoa teia i te turuturu atu i te o nganga aere, te o pai aere, e tomo ana ki roto i te awa i Tongarewa i roto i te tātou. Nō reira i te tangata ko teia tā tātou nūti te rāua, ko ki te tātou e te no maera me kore te tere tere maera tō tātou arataki ki te inu ko Palau e ko āru katoa tō nā iti tangata. Tō tātou iti tangata tō nā ōpita aere i te turuturu i ae e roto i te tuatau e pera katoa te kawesa te karere o tō tātou i pukarea ki te ne ao katoa tua i roto i te pā inu o Pasifika. Nō reira e reo kamaru roi te no tātou te iti tangata e a tātou e no o vare ua ke tātou rā tātou te au nusi e tupu nei. Runga te tua tō tātou inua tātou ki tai pera katoa i roto i tō tātou i pukarea. I te mea o kie ko ki te ana tātou, ko hoti te iki anga maata, te tse ki maari e ua nei, e a e atikai, e no o aka o e te paramani, me kore aka pāpū i a e te kawamani, i roto i te tātou, pe nei me o ki mai, te arataki o te Cook Islands Party, ko e o ki te Prime Minister e tse ki nei, te o i te tātou, me o ki mai ki runga te tua te inua kārawa pōru e i te anganga. Nō reira, e te tangata ko ki te katoa tātou i teia nūti, e nūti teia roto e te tuanga porutu ki nei, kua tu te Cook Islands Party i tā rātou peapa i te akapāpū e ka aere rātou ka neke atu ki roto e te opati o te tuanga akatanotano. Ko teia opati e no o te avatū teia e no o mai nei te taitua o wātu i te pūnanga nui. Kia tau rai, kua tau e ka neke atu te Cook Islands United Party ki roto i reira. Ko ki te tātou te arataki o te tuanga akatanotano, ko ia oki ko te teinake o te arataki o te Cook Islands United Party, ko Robert Heather. E, ko te arataki rai o te Cook Islands United Party, ko te Riki Heather, ka vai rai aia e arataki no tō rātou party. I nā rā, i roto i te tuatau, ka oro ngātu e ki tōna teina i a Robert Heather, ki aka aere, e ki arataki a rātou i roto i te tuanga nei o te tuanga akatamutano i roto i te paramani. Nō reira, ko te e tātou nūti no te e putamai topa ki nei, e kia tau e ako no mai te tue tātou katoa i roto i te tuatau, te tua te aroa no tātou katoa, ki ora ana tātou e kia manuia. E mana ganu i te irina ki mai nei ki roto i aku.
2: Kia ora tātou katoa, te aroa mātou te tui. E te i te tangata turou, pimonu kuki atani. Te reo o te iti tangata, Cookie Islandi. E mana ganu i te irina ki mai
3: nei ki roto i aku. PMN Cook Islands.
0: Nuti potopoto no Tamaki Makaurau nei. Kia ora ana ko ai te isi tangata i te atianga nei, te Tamaki Makaurau nei tātou, hariro nā te teke nā ana nā tangata kere e oronga mai e te unuti. Noroto mai e te oire tangata matawera e no onei ki Tamaki Makaurau nei.
1: Kia ora ana tātou i te ahi muni tēnei, e akara mamane tātou rātio tō tātou nuti, no tātou e matawera i akarana nei. Ko te tau ipanga i rawe e te manakai, ka rawe e tatato angai anga, tatato te mapu e tere mai nei, a te ai e wareire rarongo marima no te putema, ora i tui te ai. Me te mai te ipupu toe no raratonga mai ki roto i te CICC Hall, 14 Regan Road, papato i tui, tinga i te imato i e tatu i tuputu putu. Ere mai koe, apai mai tā au kai, me karu koe i pai mai tā au anere tāra, apai na ime a tirira i e, irira tātou o ke e tatato muni. Ko te muni anere tāra e kapipiki i ne, e kaputuputu na tātou, e tiaki i tatato mapu i tō rātou tātou, i roto i tō rātou ngai kano oe i rumai tumarai, i roto i te au a pitikura kaupapu mao. O mangere. Ere mai tātou ki arawe tātou i tātou tamariki. Pera katoa, te kōpū tātou nā koto te iau tamariki ere katere mai. Apaina i mai ki te ia angai anga. Ere mai, apai mai tātou tōkai e tātou i tātou a tere rāie. Te pupu mua ka tēme a te iau paraparau ko pāpātera i William, here mōna Philip Akarere, pāna pa Kimi.

0: te rua iri o te pupuka te mea te ia iwara ire matangaro Emanuela, ngā o Emanuela, David Paul Emanuela, Cherewa Tūtaki au e Raukarere Joe. Ko te ngā puputia te tapapasu ni tatu me te mai a te ia iparaparau e te ia iwara ire. Ta tatu angai angara karawi e tirira a te ia iwara ire. Eru mai tatu mātua puru mai ke mataro tatu hatara ai e tarawe anga e tatatu mari. Te o mama I akara anane apai mai te tai e aka e I tatatu tamariki. Te ia trao e I pītera e akamani e rato me te mai rato. Te o kupu tangata nā koto te a tamarika te wa mai a te ia iparaparau. Apaina I mea te parere karegi matu ki te kano rātou ki ia. Tarau apaina I mea ki tātou anga ianga tātou matawara a te hai e parere I ne. Aka mei te katu atu ne, te umutu ara tangata, te hi akaputu mai tāko tō anere tāra te kapikipiki ato. Kapikipiki ato ane nāngu te marawa. Te aka mei te kumei te tuia koto koto te marurui, te kakawe mai tāko tō tuanga. Te kupu tangata toi, aka rongono ngomai ne te rato. Kari turi, kawe e mai tāo muni. Me kore tani ni umai I ako, 027-6358-630. Nā koe aka kitikite atu e kakawe tāko tō muni kia. Me kore te mika panga katu mai tāko tō muni kira to. I te tauturu I tatatu a koronga. Kāra koto e arei e te arawe e tatatu o tomariki. I te ngā e kāno o rātou, kiruto I te api I te kura kaupapa Māori o Māngere. Me teke rātou kiruto I te camp a te mānākai rārungu uru maono. Te tuato me te kipa e te ere tatu arawe e rātou. I te tuato pupungi me erenu ki rātou ki tā rātou conference me te munte te watu ki te sapati. I te tuaro e te watu ki te ie. Hai e me oki me ratu kiroto te kia poro iru ire te o tamarike. Nuria tua tō me ka ina arukoi te ere te arawe to te ake arawe te pupungi. Me te akarongo rongo mene koe wo ke akaran. Ina arukoi te tauturu I te ako koronga. Me koe ka te me koe kirua ne akaran. Ai ka mataororo mato te arawe I akoe. Piri mai kiroto te tatu angayang a te ire rai e. Vare re ra rongo rumari mo. O te petema. Me ka ina haro kimi kimi manda ko koe wiwiwi ang ringi mai I hako rungai tako numero 027-6358-630. Rio haro ki tō tātou mitua e nono mere o ke I a akarana pera o tō iroto I te aramaki te o mutuare te roko e te o tūmatitenga te o mitua pakari e nono kimi kimi mera te atua te ara o nukoto akamaru irui pure ki te atua ki o rongo mai te tauturu no tātou kātoto ki a arawe o tātou a te tai tātou te tau ia e te a pai mai a tātou ki te ngai o tai koto tātou nuti tātou e matawara I akarana ni Me iau ki a koto katoto, ka ki toko a te epitamu ki mua, te ato te aro, ki o rana e ki
1: mua. You're now listening to PMN Cook Islands.
2: Luko Tim Strong Gim na Kirapim, Tokplis na Pasin Blo Tubuna. Happy Papua New Guinea Language Week.
1: 531 PI, Pacific People Together.
2: Te au nuti, no te au puna o Aotearoa nei. Te ati ngane te avion no tatu, te divert ne te anzige, te rere direct ne ki Hawke's Bay. Tararauke, te divert ne te mea, ka rere tika roa ki te ipukare ki tūmu te warawaro. No te mea, kaira tatu arawe te mitua wa ene maru iru, taime pare anga Samu o QSM, no te nuti no Hawke's Bay mai.
3: Kia rana tatu kato toi te roa mātua te atua. Te akamerike te atua tu tatu arawea, yo te te atianga nei. I te reitoru, korami I te api aitamu a te tuku parata itu, I koe tu tatu mutu are. Te akamerike te atua te tamariki te erumai, kua mataro rātua te o ngangati rawe ia. Nā kote ta inuzi mataro iria, kua kapiki rumai rea e mbushi o materiki, ke eriki ki mea ki mariki, kua yo pitaru I te pupu ura a te mōnaro. Ko tā mai e, e tata e tumai tino akarana mai, o rāwa ti eru mai mno nuti eru mai, e te aro ti te mpu o te mōna roa. No te mea, ko te takata akatere o te mōna roa, ko I oki ko minula, e te te nā junior, nā te late junior, I nā kapura, te aga mediki e te tō nuti eru. E te parapara, ko rāwi I e te anga ngāti pāmito, matawara te o tamata te eru mai ki te anga ngāti pāmito, te aga karanga te o mga te rāwi I e te aga mediki anga te tō rātou rāngu. E te akai te tō, e mure ki te rero korawi I te kaikai anga irea I te rera ase anga irea. I te uito, kua akuru ki mātou I a Hastings, kua ere meo ki I rarotonga nei, te akura o te akai pupu, te tamaiti mata eku.

0: te pe'e salamo manea te turanga e rekareka anga no te enua katoa tawa maungara kosiona te te pae i apa toke rau ra te oide o te ariki maata i roto i tōna ra au pūnanga ko te atua te akapuanga i kitea i nā oki kua ui pā te ui ariki kua nā reira anake i te aere mei tō ou katoa ara ingoa e te atua koea katoa te aka mei taki i a koe e tae o atu ki te openga o te enua ara kua ki o ki tō rima katao i te tuatua tikara ki a mareka te maungara kosiona ki a pinga pinga raka te ao tama ine i yuta i te ao tuatua tau na aura amene ko Florence visi ikawa teia
1: ki orana e noo ana au ki Los Angeles Marike
0: te atua te auroa.

0: Upo ire ituru ituru, ka aga matatu te awaronga anga anga o te arimu ki Gisborne, tarato strike. I rutu iri e Noema, e tū mai ni, o te awaronga anga anga o Aotearoa nei i raro ki te tamuru o te whatu ora, ka strike rato, rātanga uruma i tō Noema, ki te rāturunga uru o Noema. E maata te o vāwai anga, ka ri rawe i ana i te tuato anu nei, no te maataro o ki te aronga e maki i ane i te influenza. I te muamata i sinei uki, kua tātu anga te kawamani e runga uru maari ma miria ni tāra, no te oko oko omai i te ta i au rui, no te tuato vāwai, e no te o aronga maki me taopinga kio te te aramaki. I ruto rau ki te ripoti te matara mai, ka re te iei akaiti mai ana i te manamana tā. I te tuata wano ni. Ko Lilia Tarawa, kua marikatika e are e kua ariki te pae api e te tapiri i te api i Gloria Vale. I roto e te kimikimi anga te pae api, kua kite e mai e rato e kare e tauturua te Gloria Vale, no te o tauira, karanga i uke re physically and emotionally. Ko te tupuna tāne o Lilia Tarawa, ko ia te tai akatupu mai te ia akono anga hopeful Christian, te akatupu i re te api i Gloria Vale. I nga rā, i te mata i te rotoa singe e iwa, ko akaruki e naroto e tita i au rāwenga te pato e kare i arikian. Mata i te rotoa singe e tai uruma i tuiria, ko a mataramai tāna puka te tātā e, te kāpiki e are ko te daughter of Gloria Vale. Ko akite e te utu akono anga taukure, tāna i naroto e pera katoa tōna kupu tangata i te tuato i arato i Gloria Vale. Ko roa rai tōna taiake i te titau anga kia tapiri i a Gloria Vale. Ko te tai akara anga tāne i akakite e o te takinga kino i te tuato iai e te api i me papa i a te tamariki e tāna anga i ana te kiripiripo o te puapi i. Ko akite e aia i mua ke kāravi i a te kimikimi anga review e te pai api i. Kua marika kore e te tutua te minita o te social development Louise Upstein arae tōna akaranga ngā arae kare e kino e tupuana ki te o tamariki. Kua ki te iria tārawa e manu tini ua tue te o aronga te akaruke i a Gloria Vale no te takinga kino te tupu ki rātou. Aka maru iro i katoa rā o ki iria a tārawa i te o kupu tangata te tai i ana i Gloria Vale e te vaine te tauturu a te Gloria Vale Leavers Trust. Tuki tuki te tauturu karauka e ko te ia taukatai anga nā te o kupu tangata rai te akaruke a Gloria Vale i turuturu. I te ia mata i te topo uakini i rota wasine rongo urmarima e turu anere rongo urma i tu tawasine tārā tārātou i kimi kimi rātou no te tauturu i te o aronga te akaruke mai a Gloria Vale. I te mata i te rotau sinie rongo uruma a te ari i a rato e rua anere e rimo o uruma o no tau sintara. Kare e tumuke maari no te tauturu i te o aronga te akaruke a Gloria Vale.
1: Tō tātou nu ti te nāno ti a te angani. Miako kia koto no orama i te tuatero. Kujini Paratia.
2: Tom, you me, I'm a Maslong PNG Language Week. 1 them 5:31 PI.